0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 25 սեպտեմբեր 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանյուսեն ողջույն։ Այսօր եւ հարաճիկ օրերուն մեր հաղորդումները պիտի կետրոնացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետին 5-րդ առաքելական ճամփորդության, որ զինք առաջնորդեց Ֆրանսա։

0: Որպեսի աշխարհը հավատակ արկախոսով Լևոն 14-րդ պապը մեկնեցավ Ֆրանսա։ Ուրբաթ 25 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան սկիզբարավ Լևոն 14 սրբազան պապին քահանայավետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը նպատակագետ ունենալով Ֆրանսան։ Լևոն պապը 4-րդ քահանայապետն է, որ այցելություն կուտա Ֆրանսային՝ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ին, Բենեդիկտոս 16-րդին և Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետին յետքը։ Որպեսի աշխարհը կյանք ունենա գարկախոսով, սրբազան քահանայապետը Վատիկանին մեկնեցավ առավոտյան ժամի 7-ի ժամանակները ուղվերով Ֆյումիչինո օտագայան, ուր պրոտոկոլային պաշտոնական արարողակարգեն յետքը բարձրացավ օտանավ և իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ մեկնեցավ Փարիզ, ուր ժամանեց գրեթե 2 ժամ 10 վայրկյան դևող թրիչքեմ յետք։ Թրիչքի ընթացքին սրբազան քահանայապետը սովորության համաձայն ողջունեց իրեն ընկերացող ավելի քան 80 լրագրողները, ընդգծելով անոնց աշխատանքին և դեեկատվության ազատության կարևորությունը։ Ինչպես աշխարհի որևէ այլ անգույն, այնպես էլ Ֆրանսա կճամփորդեմ իբրև Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ խաղաղություն ավետելու համար, ասաց սրբազան հայրը, նշելով, որ խաղաղությունը այս այցելության կենտրոնական թեմաներեն մեկը դիելա։ Աբա լրակրողներուն հետ ունեցած առանցական զրույցներու ընթացքին սրբազան հայրը անդրադարձավ օրագարկի քանի մայժմիական հարցերու, արհեստական բանականության գծով անվերահաստատեց անոր մարդուն ծառայող գործիք մնալու անհրաժեշտությունը և հիշեցուց ոլորտի գլխավոր ղեկավարներուն հետ սկսած երկխոսությունը։ Խոսեցավ նաև Սեուդայի մեջ գաղթականներու հետ կապված մարդասիրական դակնաբի մասին, ձայն որակելով իբրև կացությունը, որ կբահանչե իր տարբեր պատճառները թիմակրավելու ընդունակ պատասխան։ Ճամփորդության ընթացքին Լևոն 14-րդը ստացավ ԱԲԱ տարբեր նվերներ, որոնց շարքին երկու քիրք, մեկը կհամախմբե ֆրանսացի կաթողիկներուն նամակները ուղված քահանայապետին, իսկ մյուսը լուսանկարներու և պատմություններու միջոցով ագանադեսի վկայություն կուտա Վենեզուելայի երկրաշարժի հետևանքներու մասին։ Այն ստացավ նաև խաչմը պատրաստված սպանյան հարվածած հրդեհներեն փրկված փայտեմը։ Հատկանշական էր ԱԲԱ Բամբինո Ջեզու, Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցի երախաներուն նվերը, գծագրությունը, որ կներկայացներ սրբազան քահանայապետը Ջամբրուգովմը, որում մեջ են դուրս ցծված է ցիտենի ջուրմը, իբրև խաղաղության խորհրդանիշ։ Մանուկներեն ուղված փոքր քալմը, որ կընկերակցի Լևոն 14-ին իր ճամփորդության ընթացքին և կվերարձարձե հույսի և համերաշխության այն պատգամը, զոր սրբազան հայրը կդանի Ֆրանսա։ Լևոն 14-րդ պապին քահանայապետական այս 5-րդ միջազգային ճամփորդության առաջին օրվան հայտակիրը կընդգրկեր պաշտոնական հանդիպումներ, այցելություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գետրոնադեղի, ԱԲԱ աղոթք Նոթրդամի մեջ և երեգոյան երիտասարդաց մեծ հսկումը Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ։ Օրվան պաշտոնական առաջին հանդիպումը տեղ ունեցավ Ելիզիական բալադի մեջ, Ֆրանսայի Հանրապետության նախագահության Գետրոնադեղին։ Ժամը 11-ին սրբազան հայրը հանդիպեցավ Մակրոնի հետ քաղաքավարական այցելության շրջակի ձեն ներս, որ կընդգրկեր նվերներու փոխանակում պաշտոնական լուսանոգար և առանձնազրույց։ Փարիզի Պալաս դե Լիզեն Ֆրանսայի Հանրապետության նախագահին պաշտոնական նստավայրն է, կառուցված է 1718-1720 թվականներուն ճարտարապետ Արման Կլոդ Մոլեի կողմէ։ Պատմության ընթացքին բարադը պատկանած է ֆրանսական նշանավոր անձնավորություններու ներարյալ Մադամ դե Պոմպադուրին, Լուի 15-րդին և Լուի 16-րդ տակավորներուն, Ժոակիմ Մյուրային և Նապոլեոն Բոնապարտին։ Վերջինս հոս ստորագրած է իր հրաժարականը Ուատերլոյի բարդութենեն յետք 1815 թվականին։ 1874-ին Մակմահոնը եղավ առաջին նախագահը, որ մնայուն կերպով բնակեցավ Էլիզեի մեջ։ Այսօր բարադը կտարածվի 11,189 քառակուսի մետրի վրա և ունի 1.5 հեկտար պարտեզ։ Ան սովորաբար պագ է հանրության և բացառապար կբացվի ժառանգության օրերու ընթացքին։ Նախագահին հետ ունեցած հանդիպում են յետքը սրբազան քահանայապետը նույն վայրի մեջ հանդիպեցավ ԱԲԱ իշխանության, քաղաքացիական հասարակության, մշակույթի, երևմտական և դնդեսական ոլորտի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։
1: Էլիզեյոյի բալադի մեջ արդասանաճարի մեջ քահանայապետը բարձր գնահատելով Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը, Փարիզը ներկայացուց իբրև տարերը ի վեր մշակույթի, արվեստի և հոգևոր կյանքի կարևոր կետրոն։ անիշեցուց, որ ֆրանսական դպրոցները, համալսարաններն ու ակադեմիաները մեծ դեր ունեցած են ճշմարտության որոնման և ժողովուրդներու մտավոր զարգացման մեջ։ Քահանաբեդը առանձնահատուկ անդրադարձավ Փարիզի ասոցամոր դաջարի վերականգնումին, ձայն ներկայացնելով իբրև հույսի և համատեղ աշխատանքի նշանակալի վկայություն։ Դաջարի վերականգնումը քահանաբեդին համար միայն շինարարական հաջողություն չէ, այլ նաև ապացույց, որ այն ինչ երբեմն վերջնականապես գործված կտվի, գնա վերաձնին, երբ հասարակությունը գմիանա ընտանուր նպատակի միջոց։ Իր խոսքի մեջ քահանաբեդը շեշտեց մարդու արժանապատվության, հիմնարար իրավունքներու և գրոնական ազատության պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Անընդգծեց, որ ազատությունը, հասարակությունը և եղբայրությունը բարձ պարեր չեն, այլ համամարդկային պարոյական պահանջներ, որոնք իրենց ներշնչման աղբյուրը կգտնեն նաև ավետարանի պատգամի մեջ։ Անդրադառնալով արդի արհեստագիտության արագ զարգացման, Լևոն 14-րդ հատկապես խոսեցավ արհեստական բանականության մասին, ընդգծելով, որ արհեստագիտական հարաճտիմությունը պետք է միշտ ծառայե մարդուն և չթույլատրե, որ մարդը դառնա մեքենայական աշխարհի պայմաններուն ենթարկված դակ։ Նորին սրբությունը կարևորեց նաև տարբեր մշակույթներու և գրոններու պատկանող մարդոց խաղաղ համագեցությունը, անշեշտեց, որ իսկական ազատ հասարակությունը միատեսակություն չի բարդացրել, այլ կպաշտպանի խղճի տարբերությունները և կկաչալերե պարոյական երկխոսությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց նաև եկեղեցու մարդասիրական առաքելությունը, հատկապես նկարներուն, դարաբողներուն, աղքատներուն և ցայն չունեցողներու գողքին ըլլալու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ զգուշացուց նաև գիտության և արհեստագիտության նկատմամբ գույր վստահության վտանգի մասին, անշեշտեց, որ երբ գիտությունն ու արհեստագիտությունը չեն առաջնորդվիր խղճով և պարոյական պատասխանատվությամբ, գրնան մարդը հերացնել այն պարիկեն, որուն ան գցկտի։ Իր ելույթի մեջ քահանաբեդը ընդդարձավ նաև գաթողիկե գրթության կարևորության, անընդգծեց, որ դպրոցը պետք է ոչ միայն գիտելիք փոխանցե, այլև մարդը պատրաստ է ջանցնալու իր ինքնությունը և հարկանքով ու բաց սրտով դիմավորելու ուրիշը։ Քահանաբեդը դարձավ Ֆրանսիայի և Կաթողիկե Եկեղեցու երկարամյա համագործակցության միջին արևելքի քրիստոնյաներուն և այդ տարածաշրջանի ժողովուրդներուն աջակցելու ուղղությամբ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց միջին արևելքի պատերազմներեն և հակամարտություններեն դուժող ժողովուրդներուն ողբերգական կանգնացությունը, գոչուղեց անդարբեր չմնալու մարդկային դարաբանքին դիմաց և ընդգծեց, որ պատերազմը երբեք պետք չէ ընդունվի իբրև անխուսափելի իրականություն։ Ան նաև կարևորեց սպառազինության մրցավազքը դադրեցնելու և միջուկային զենքերու տարածումը գանխելու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ Ֆրանսիային գոչ ուղեց շարունակելու իր դերը խաղաղության և ժողովուրդներու միջև համագործակցության ամրապնդման մեջ, հատկապես Եվրոպայի մեջ։ Ան հույս հայտնեց, որ Ֆրանսան, հավատարիմ մնալով իր արժեքներուն, պիտի շարունակի իր ներդրումը բերել խաղաղության, համերաշխության և ընդհանուր պարիքի հաստատման։
0: Էլիզեի բալադի մեջ ունեցած հանդիպումներն ետքը սրբազան քահանաբեդը Գեսորվան Ջաշը գիսեց Փարիզի մեջ այսօր իր բնակավայր հանդիսացող առաքելական նվիրագության մեջ, հուս Գեսորեն ետքը ուղեցավ ՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնադեղի։ ՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիմնված է 1945 թվականին ստորագրված Լոնդոնի համաձայնագիրով և պաշտոնապես գործադրված է 1946-ին։ Գազմագերբության հիմքի մեջ գա համոզումը, որ գայուն խաղաղություն կարելի չէ կառուցել միայն քաղաքական և տնտեսական համաձայնություններով։ Խաղաղությունը պետք է ամրապնդվի նաև գրթության, գիտության, մշակույթի և ժողովուրդներու միջև համագործակցության միջոցով։ Երկու համաշխարհային պատերազմներու ձանր հետևանքներն ետք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնադիրները շեշտեցին այն գաղափարը, թե քանի որ պատերազմները գծնին մարդոց մտքի մեջ, խաղաղության պաշտպանություններն ալ պետք է կառուցվին մարդոց հոգիներուն և մտածելակերպի մեջ։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 154 անդամ պետություններով և 12 գործագից անդամներով գաշխատի բազմաթիվ ուղղություններու վրա, անոնց շարքին են գենսապաշտպանության պահպանումը, արհեստական բանականության մարտահրավերներու թիմակրավումը, որակավոր գրթության զարգացումը, մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը և վստահելի տեղեկատվության հասանելիությունը։ Գազմագերբության կարևորագույն առաքելություններեն մինե աշխարհի մշակութային եւ բնական ժառանգության ճանաչումը, պահպանությունը եւ ապակա սերունդներուն փոխանցումը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխատանքները կղեկավարվին երեք հիմնական մարմիններու կողմէ։ Ընտանուր համաժողովը, որ երկու տարին անգամ կգումարվի եւ կսահմանի գազմագերբության ընդհանուր ուղղությունները եւ բյուջեն, գործադիր խորհուրդը, որ կհետեւի որոշումներու գործադրության եւ քարտուղարությունը, որ գլխավոր դնորենին ղեկավարությամբ կմշակե գազմագերբության գործունեության ծրագիրը։ Այսպիսով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը գմիդի գիտելիքի գրթության եւ մշակույթի միջոցով խորացնելու ժողովուրդներու միջև փոխհմբռնումը եւ ամրապնդելու երկարատև խաղաղության հիմքերը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայ հեբեդին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելությունը կընդգրկի հանդիպում գազմագերբության ընդհանուր տնօրենին հետ, Ոսկիա Մադյանի ըստորակրությունը եւ նվերներու փոխանակում։
2: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայր Լևոն 14-րդ այցելեց որպես խաղաղության վկա։ Պետություններու միջազգային գազմագերբություններու ակադեմիական աշխարհի եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն ուղաց ճարիմ սկիզբը անուրախություն հայտնեց, որ կգտնվի վայրի մեջ, ուր լեզուներ ու մշակույթներ կհանդիպին համագործակցելու համար ամբողջ մարդկային ընտանիքը ներգրավող ծրագիրի մեջ, որպեսի ամեն ժողովուրդ կարենա աճիլ եւ զարգանալ խաղաղության մեջ, քանզի արդար աշխարհը միասնաբար կերտելը միջազգային համագործակցության բուն հիմքն է։ Հիշեցնելով, որ 2027-ին պիտի լրանա կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի ներկայության 75-ամյակը, նորին սրբությունը կրկնեց Սուրբ Հովհանես Պողոս II պապի ճիշտ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ 2 հունիս 1989-ին արտասանած խոսքերը, թե մարդը կապրի իսկապես մարդկային կյանքով շնորհիվ մշակույթին, եւ ընդգծեց, որ այս մշակույթ բառը ցույց կուտագոյության այն ձևը, որուն միջոցով մարդը իմաստ կուտա իր ամեն հրացին։ Ըստ այդմ առաջարկեց, ինչ կնշանակե մարդը լալ հարցումը այսօր դարձնել քննարկումներու առարկա։ Մարդը ունի ընտրության ուժը շնորհիվ իր աշխատանքին ու գիտության, սակայն այսօր պատերազմը կմնա մարդկային ամենասարսափելի ու կործանարար արտադրությունը, քանի որ անոր մեջ գիտությունը ինքնին կդրվի կործանելու եւ սպաննելու անմարդկային կամքի մը սպասարկության տակ։ Քահանայպետ անդրադարձավ հատկապես ժամանակակից մարտահրավերներուն, շեշտելով նախ արհեստագիտության զարգացումը։ Դարերու ընթացքին ժամանակին մարդու կողմէ կատարված բազմաթիվ գործունեություններ վստահված են մեքենաներուն, ավելի վերջերս որոշ արհեստական համակարգերու նույնիսկ տրված է մեր մարդկային մտածողության կարողության անունը՝ բանականություն։ Մինչդեռ մարդկային կյանքերը հաճախ կդատվին միայն արդյունավետության չափանիշով տանելով դեպի ապամարդկայնացում, այս իրողությունը կհիշեցնե մարդու խոցելիությունը եւ յուրաքանչյուր անձի բնածին եւ անոտարելի արժանապատվությունը։ Արժանապատվություն, որ կախյալ չէ արտադրողականութենեն, չի կորսվի հիվանդության կամ ցավի պատճառով եւ կպահանջի սիրալի խնամք կյանքի բոլոր փուլերու ընթացքին, ասավ սրբազան հայրը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց նաև, որ թեև արդի միջոցները ակնթարթորեն կկապեն ցամաքամասերը, տեղեկատվության արագությունը, սակայն, չի երաշխավորեր ճշմարտությունը, իսկ տվյալներու առատությունը չի փոխարիներ մարդկային կյանքի իմաստի որոնումը։ Ըստ անոր, առանց բարոյական հիմքերու լրատվական ուղիները կպազմապատկեն կեղծիքը, առանց ճշմարտության լեզուն ի վերջո կենթարկվի բռնության, դրամաբանության եւ հզորներու կամայականության։ Սրբազան պապը ապա իր խրատական բողոքները բարձրաձայնեց։ Փոխանակ օրենքը հարգելու իշխանություն ունեցողները զայն կվկայակոչեն, երբ կծառայե իրենց շահերուն եւ կանտեսեն, երբ կսահմանափակե զանոնք, նույնիսկ արդարության հետ վարվելով որպես գնվող ու ծախվող ապրանք։ Իսկ արհեստական բանականությունը, չնայած տվյալներ մշակելու իր կարողության, անկարող է պատասխանել մարդկային գոյության իմաստին։ Նորին սրբությունը անհրաժեշտ նկատեց ըստ այդմ, որ միջազգային համայնքը պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկե թվային աշխարհին մեջ մանուկներու եւ երիտասարդներու իրավունքներն ու մտային ազատությունը պաշտպանելու համար, արհեստագիտությունը դնելով բացառապես մարդկային արժանապատվության ծառայության մեջ։ Կրթությունն ու գիտությունը վախերը հաղթահարելու եւ ապագայի բարի հունձ կցանելու միջոցներ են, Հաստատեց ի վերջո ան շեշտելով մշակութային գետնի վրա կրոնական ավանդություններու անփոխարինելի դերը, քանի որ անոնք մարդկությունը կուղեն դեպի իմաստի համատեղ փնտրտուք, Աստուծո հետ հարաբերության մեջ զորացնելով եղբայրության ուխտը։
0: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դված այցելութենեն յետքը սրբազան հայրը ուղվեցավ Նոթրդամի մարդաճար, ուր Պապա Մոբիլիով ողջունեց հավատացյալները։ Նոթրդամ դե Փարի մարդաճարը գտնվի Փարիզի Իլ դո լա Սիտե գղզիի արևելյան մասի մեջ, անիկա գրտական ճարտարապետության աշխարհի ամենահայտնի գոտողներէն մին է եւ Ֆրանսայի պետական սեփականությունն է, մինչդեռ անոր գործածությունը հանձնված է կաթողիկեի եկեղեցին։ Դաճարը 1862 կենիվեր Ֆրանսայի պատմական հուշարձանն է, իսկ 1951-ին ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մեջ։ Դաճարի շինությունը սկսավ 1163-ին Լուի 7-րդ տակավորի օրով Փարիզի եպիսկոպոս Մորիս դո Սյուլիի նախաձեռնությամբ։ Շինարարությունը տևեց շուրջ 1 տարի եւ ամբողջացավ 13-րդ տարուն։ Դաճարը ունի լադինական խաչաձև հատկակիցը։ Ֆրանսական հեղափոխության դարիներուն Նոթրդամը գրեց ծանր վնասներ, եւ 19-րդ տարուն Վիկտոր Հյուգոյի Նոթրդամ դո Փարի Վեբը նոր հետաքրքրությունը ստեղծեց տաճարին նկատմամբ։ Այսօր հետևանքով սկսավ մեծ վերականգնումը ճարտարապետ Էժեն Վիոլե Լո Դյուկի եւ Ժան-Բատիստ Լասյուսի ղեկավարությամբ։ Այդ շրջանին ստեղծվեցավ նաեւ այսօր շատ ծանոթ գագաթնացողը։ 2019-ի ապրիլի մեծ հրդեհը ծանր վնաս հասցուց տաճարին եւ վերականգնման լայնածավալ աշխատանքներն յետքը Նոթրդամը բաստունապես բացվեցավ 2024-ի դեկտեմբերի 7-ին։ Նոթրդամի մայրաճարը Ֆրանսիայի պատմության կարևոր իրադարձություններով վայր եղած է։ Անոր մեջ տեղ ունեցած են թագավորական հանդիսություններ, Ժան Դարկի վերականգնման դատավարությունը եւ 1804-ին Նապոլեոնի գայսերական թագադրությունը Պիոս 7-րդ պապի ներկայությամբ։ Այսօր եւս տաճարը կմնա Փարիզի կրոնական, պատմական եւ մշակութային կյանքի կարևոր խորհրդանիշներէն մին։ Նշենք, որ Նոթրդամ դո Փարի դաճարի մեջ արևելքի քրիստոնյաներուն մատուրը կարևոր խորհրդանիշ մնի արևելքի եւ արևմուտքի քրիստոնյաներու միության։ Մատուրը ստեղծված է Նոթրդամի հրդեհեն յետք դաճարի վերապացման ընդհանուր ծրագրին մաս կազմելով եւ իրականացված է Օվերդորյանի մասնակցությամբ։ Ան գներգայացնե եկեղեցվո արևելյան դիմագիծը եւ գհիշեցնե, որ կաթողիկ եկեղեցին իր դարբեր ավանդություններով հանդերձ համընդհանուր է։ Մադրուի մեջ ցուցադրված են 8 սրբանգարներ, որոնց շարքին է նաեւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի սրբանգարը։ Հայտնենք, որ նորին սրբությունը Փարիզ կատարած իր առաջին օրվան հայդակիրը կեզրակացնե երեկոյան Ստադ դո Ֆրանս մարզադաշտի մեջ երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումով։ Այստեղ կպագենք մեր այսօրվան հայդակիրը, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամոնդ և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierecii.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 25 սեպտեմբեր 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանյոս են ողջույն։ Այսօր եւ հարաճիկա օրերուն մեր հաղորդումները պիտի կետրոնացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդին 5-րդ առաքելական ճամփորդության, որ զինք առաջնորդեց Ֆրանսա։

0: Որպեսի աշխարհը հավատա գարկախոսով, Լևոն 14-րդ պապը մեկնեցավ Ֆրանսա։ Ուրբաթ 25 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան սկիզբարավ Լևոն 14 սրբազան պապին քահանայապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը, նպատակագետ ունենալով Ֆրանսան։ Լևոն Բաբը 4-րդ քահանայապետն է, որ այցելություն կուտա Ֆրանսային, Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ, Բենեդիկտոս 16-րդ և Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետին յետքը։ Որպեսի աշխարհը գյանք ունի նագարկախոսով, սրբազան քահանայապետը Վատիկանի մեկնեցավ առավոտյան ժամի 7-ի ժամանակները ուղվերով Ֆյումիչինո օտագայան, ուր պրոտոկոլային պաշտոնական արարողագարկեն յետքը բարձրացավ օտանավ և իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ մեկնեցավ Փարիզ, ուր ժամանեց գրեթե 2 ժամ 10 վայրկյան դևող թրիչքեմ յետք։ Թրիչքի ընթացքին սրբազան քահանայապետը սովորության համաձայն ողջ ունեց իրեն ընկերացող ավելի քան 80 լրագրողները, ընդգծելով անոնց աշխատանքին և դերակատարության ազատության կարևորությունը։ Ինչպես աշխարհի որևէ այլ անգույն, այնպես էլ Ֆրանսա կճամփորդեմ իբրև Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ խաղաղություն ավետելու համար, ասաց սրբազան հայրը, նշելով, որ խաղաղությունը այս այցելության կենտրոնական թեմաներեն մեկը դիլա։ Աբա լրակրողներուն հետ ունեցած առանցական զրույցներու ընթացքին սրբազան հայրը անդրադարձավ օրագարկի քանի մա այժմիական հարցերու, արհեստական բանականության գծով անվերահաստատեց անոր մարդուն ծառայող գործիք մնալու անհրաժեշտությունը և հիշեցուց ոլորտի գլխավոր ղեկավարներուն հետ սկսած երկխոսությունը։ Խոսեցավ նաև Սեուդայի մեջ գաղթականներու հետ կապված մարդասիրական դակնաբի մասին, ձայն որակելով իբրև կացությունը, որ կբահանչե իր տարբեր պատճառները թիմակրավելու ընդունակ պատասխան։ Ճամփորդության ընթացքին Լևոն 14-ը ստացավ ԱԲԱ տարբեր նվերներ, որոնց շարքին երկու քիրք, մեկը կհամախմբե ֆրանսացի կաթողիկներուն նամակները ուղված քահանայապետին, իսկ մյուսը լուսանկարներու և պատմություններու միջոցով ագանադեսի վկայություն կուտա Վենեզուելայի երկրաշարժի հետևանքներու մասին։ Այն ստացավ նաև խաչմը պատրաստված սպանյան հարվածած հրդեհներեն փրկված ֆայդեմը։ Հատկանշական էր ԱԲԱ Բամբինո Ջեզու, Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցի երախաներուն նվերը, գծակրությունը, որ կներկայացներ սրբազան քահանայապետը Ջամբրուգովմը, որում մեջ են դուրս ցցված է Ցիտենիի ջուրմը, իբրև խաղաղության խորհրդանիշ։ Մանուկներեն ուղված փոքր քալմը, որ կընկերակցի Լևոն 14-ին իր ճամփորդության ընթացքին և կվերարձարձե հույսի և համերաշխության այն պատգամը, զոր սրբազան հայրը կդանի Ֆրանսա։ Լևոն 14-րդ պապին քահանայապետական այս 5-րդ միջազգային ճամփորդության առաջին օրվան հայ դակիրը գնդկրկեր պաշտոնական հանդիպումներ, այցելություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի, ԱԲԱ աղոթք Նոթրդամի մեջ և երեգոյան երիտասարդաց մեծ հսկումը, Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ։ Օրվան պաշտոնական առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Ելիզիական բալադի մեջ, Ֆրանսայի հանրապետության նախագահության գետրոնադեղին։ Ժամը 11-ին սրբազան հայրը հանդիպեցավ Մակրոնի հետ քաղաքավարական այցելության շրջակի ձեն ներս, որ գնդկրկեր նվերներու փոխանակում պաշտոնական լուսանոգար և առանձնազրույց։ Փարիզի Պալաս դե Լիզեն Ֆրանսայի Հանրապետության նախագահին պաշտոնական նստավայրն է, կառուցված է 1718-1720 թվականներուն ճարտարապետ Արման Կլոդ Մոլեի կողմէ։ Պատմության ընթացքին բալադը պատկանած է ֆրանսական նշանավոր անձնավորություններու, ներառյալ Մադամ դե Պոմպադուրին, Լուի 15-րդին և Լուի 16-րդ տակավորներուն, Ժոակիմ Մյուրային և Նապոլեոն Բոնապարտին։ Վերջինս հոս ստորակրած է իր հրաժարականը, Ուատերլոյի բարդութենեն յետք 1815 թվականին։ 1874-ին Մակ Մահոնը եղավ առաջին նախագահը, որ մնայուն կերպով բնակեցավ Էլիզեի մեջ։ Այսօր բալադը կտարածվի 11,189 քառակուսի մետրի վրա և ունի 1.5 հեկտար պարտեզ։ Ան սովորաբար պագ է հանրության և բացառապար կբացվի ժառանգության օրերու ընթացքին։ Նախագահին հետ ունեցած հանդիպումեն յետքը սրբազան քահանայապետը նույն վայրի մեջ հանդիպեցավ ԱԲԱ իշխանության, քաղաքացիական հասարակության, մշակույթի, երևմտական և դնդեսական ոլորտի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։
1: Էլիզեյոյի բալադի մեջ արդասանաճարի մեջ քահանայապետը բարձր գնահատելով Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը, Փարիզը ներկայացուց իբրև տարերը ի վեր մշակույթի, արվեստի և հոգևոր կյանքի կարևոր կետրոն։ անիշեցուց, որ ֆրանսական դպրոցները, համալսարաններն ու ակադեմիաները մեծ դեր ունեցած են ճշմարտության որոնման եւ ժողովուրդներու մտավոր զարգացման մեջ։ Քահանաբեդը առանձնահատուկ անդրադարձավ Փարիզի ասոցամոր դաջարի վերականգնումին, ձայն ներկայացնելով իբրև հույսի եւ համատեղ աշխատանքի նշանակալի վկայություն։ Դաջարի վերականգնումը քահանաբեդին համար միայն շինարարական հաջողությունը չէ, այլ նաեւ ապացույց, որ այն ինչ երբեմն վերջնականապես գործված կտվի, գնա վերաձնին, երբ հասարակությունը գմիանա ընդանուր նպատակի մի շուրջ։ Իր խոսքի մեջ քահանաբեդը շեշտեց մարդու արժանապատվության, հիմնարար իրավունքներու եւ գրոնական ազատության պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Անընդգծեց, որ ազատությունը, հասարակությունը եւ եղբայրությունը բարձ բարեր չեն, այլ համամարտկային պարոյական պահանջներ, որոնք իրենց ներշնչման աղբյուրը գտնեն նաեւ Ավետարանի պատգամի մեջ։ Անդրադառնալով արդի արհեստագիտության արագ զարգացման, Լևոն 14-րդ հատկապես խոսեցավ արհեստական բանականության մասին, ընդգծելով, որ արհեստագիտական հարաճտիմությունը պետք է միշտ ծառայե մարդուն եւ չթույլատրե, որ մարդը դառնա մեքենայական աշխարհի պայմաններուն ենթարկված դար։ Նույն սրբությունը կարևորեց նաև դարբեր մշակույթներու եւ գրոններու պատկանող մարդոց խաղաղ համագեցությունը, անշեշտեց, որ իսկական ազատ հասարակությունը միատեսակություն չի բարդատրել, այլ կբաշխմանի խղճի դարբերությունները եւ կկաչալերե պարոյական երկխոսությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց նաև եկեղեցու, որ մարդասիրական առաքելությունը, հատկապես նկարներուն, դարաբողներուն, աղքատներուն և ցայն չունեցողներու գողքին ըլլալու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ զգուշացուց նաև գիտության և արհեստագիտության նկատմամբ գույր վստահության բդանկի մասին, անշեշտեց, որ երբ գիտությունն ու արհեստագիտությունը չեն առաջնորդվիր խղճով և պարոյական պատասխանատվությամբ, գրնան մարդը հերացնել այն պարիկեն, որուն ան գցկտի։ Իր ելույթի մեջ քահանաբեդը անդրադարձավ նաև գատողի գերտության կարևորության, անընդգծեց, որ դպրոցը պետք է ոչ միայն գիտելիք փոխանցե, այլև մարդը պատրաստե ջանցնալու իր ինքնությունը և հարկանքով ու պարզ սրտով դիմավորելու ուրիշը։ Քահանաբեդը անդրադարձավ Ֆրանսայի և գատողի եկեղեցու երկարամյա համակորձակցության միջին արևելքի քրիստոնյաներուն և այդ տարածաշրջանի ժողովուրդներուն աջակցելու ուղղությամբ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց միջին արևելքի պատերազմներեն և հագամարտություններեն դուժող ժողովուրդներուն ողբեր կանգնածությունը, գոչուղեց անդարբեր չմնալու մարդկային դարաբանքին դիմաց և ընդգծեց, որ պատերազմը երբեք պետք չէ ընդունվի իբրև անխուսափելի իրականություն։ Ան նաև կարևորեց սպառազինության մրցավազքը դադրեցնելու և միջուկային զենքերու տարածումը կանխելու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ Ֆրանսային գոչուղեց շարնակելու իր տերը խաղաղության և ժողովուրդներու միջև համակորձակցության ամրապնդման մեջ, հատկապես Եվրոպայի մեջ։ Անհույս հայտնեց, որ Ֆրանսան, հավատարիմ մնալով իր արժեքներուն, պիտի շարնակի իր ներդրումը բերել խաղաղության, համերաշխության և ընդանուր պարիքի հաստատման։
0: Էլիզեի բալադի մեջ ունեցած հանդիպումներն յետքը սրբազան քահանաբեդը Գեսորվան Ջաշը գիսեց Փարիզի մեջ այսօր իր բնակավայր հանդիսացող առաքելական նվիրագության մեջ, հուս Գեսորեն յետքը ուղեցավ ՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի։ ՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիմնված է 1945 թվականին ստորագրված Լոնդոնի համաձայնագիրով և պաշտոնապես կորզադրված է 1946-ին։ Գազմագերբության հիմքի մեջ գա համոզումը, որ գայուն խաղաղություն կարելի չէ կառուցել միայն քաղաքական և տնտեսական համաձայնություններով։ Խաղաղությունը պետք է ամրապնդվի նաև գրթության, գիտության, մշակույթի և ժողովուրդներու միջև համագործակցության միջոցով։ Երկու համաշխարհային պատերազմներու ձանր հետևանքներն յետք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնադիրները շեշտեցին այն կապարը, թե քանի որ պատերազմները գծնին մարդոց մտքի մեջ, խաղաղության պաշտպանություններն ալ պետք է կառուցվին մարդոց հոգիներուն և մտածելակերպի մեջ։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 154 անդամ պետություններով և 12 գործագից անդամներով գաշխատի բազմաթիվ ուղղություններու վրա, անոնց շարքին են գենսապաշտպանության պահպանումը, արհեստական բանականության մարտահրավերներու թիմակրավումը, որակավոր կրթության զարգացումը, մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը և վստահելի տեղեկատվության հասանելիությունը։ Գազմագերբության կարևորագույն առաքելություններեն մինե աշխարհի մշակութային և բնական ժառանգության ճանաչումը, պահպանությունը և ապագա սերունդներուն փոխանցումը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխատանքները կղեկավարվին երեք հիմնական մարմիններու կողմէ։ Ընտանուր համաժողովը, որ երկու տարին անգամ կգումարվի և կսահմանի գազմագերբության ընդհանուր ուղղությունները և բյուջեն, գործադիր խորհուրդը, որ կհետևի որոշումներու գործադրության և կարգավորությունը, որ գլխավոր դնորենին ղեկավարությամբ կմշակե գազմագերբության գործունեության ծրագիրը։ Այսպիսով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը գմիտի գիտելիքի, գրթության և մշակույթի միջոցով խորացնելու ժողովուրդներու միջև փոխըմբռնումը և ամրապնդելու երկարատև խաղաղության հիմքերը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայի հետին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելությունը կընդգրկի հանդիպում գազմագերբության ընդհանուր տնօրենին հետ, Ոսկիա Մադյանի ըստորակրությունը և նվերներու փոխանակում։
2: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայր Լևոն 14-րդ այցելեց որպես խաղաղության վկա։ Պետություններու, միջազգային կազմակերպություններու, ակադեմիական աշխարհի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն ուղաց ճարիմ սկիզբը անուրախություն հայտնեց, որ կգտնվի վայրի մեջ, ուր լեզուներ ու մշակույթներ կհանդիպին համագործակցելու համար ամբողջ մարդկային ընտանիքը ներգրավող ծրագիրի մեջ, որպեսի ամեն ժողովուրդ կարենա աճիլ և զարգանալ խաղաղության մեջ, քանզի արդար աշխարհը միասնաբար կերտելը միջազգային համագործակցության բուն հիմքն է։ Հիշեցնելով, որ 2027-ին պիտի լրանա կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի ներկայության 75-ամյակը, նորին սրբությունը կրկնեց Սուրբ Հովհանես Պողոս երկրորդ պապի ճիշտ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ 2 հունիս 1989 արտասանած խոսքերը, թե մարդը կապրի իսկապես մարդկային կյանքով շնորհիվ մշակույթին, և ընդգծեց, որ այս մշակույթ բառը ցույց կուտագոյության այն ձևը, որուն միջոցով մարդը իմաստ կուտա իր ամեն հրացին։ Ըստ այդմ առաջարկեց, ինչ կնշանակե մարդը լալ հարցումը այսօր դարձնել քննարկումներու առարկա։ Մարդը ունի ընտրության ուժը շնորհիվ իր աշխատանքին ու գիտության, սակայն այսօր պատերազմը կմնա մարդկային ամենասարսափելի ու կործանարար արտադրությունը, քանի որ անոր մեջ գիտությունը ինքնին կդրվի կործանելու և սպաննելու անմարդկային կամքի մը սպասարկության տակ։ Քահանայպետը անդրադարձավ հատկապես ժամանակակից մարտահրավերներուն, շեշտելով նախ արհեստագիտության զարգացումը։ Դարերու ընթացքին, ժամանակին մարդու կողմէ կատարված բազմաթիվ գործունեություններ վստահված են մեքենաներուն, ավելի վերջերս որոշ արհեստական համակարգերու նույնիսկ տրված է մեր մարդկային մտածողության կարողության անունը՝ բանականություն, մինչդեռ մարդկային կյանքերը հաճախ կդատվին միայն արդյունավետության չափանիշով տանելով դեպի ապամարդկայնացում։ Այս իրողությունը կհիշեցնե մարդու խոցելիությունը և յուրաքանչյուր անձի բնածին և անոտարելի արժանապատվությունը։ Արժանապատվություն, որ կախյալ չէ արտադրողականութենեն, չի կորսվիր հիվանդության կամ ցավի պատճառով, և կպահանջե սիրալ իր խնամք կյանքի բոլոր փուլերու ընթացքին, ասավ սրբազան հայրը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց նաև, որ թեև արդի միջոցները ակնթարթորեն կկապեն ցամաքամասերը, տեղեկատվության արագությունը, սակայն, չի երաշխավորեր ճշմարտությունը, իսկ տվյալներու առատությունը չի փոխարիներ մարդկային կյանքի իմաստի որոնումը։ Ըստ անոր, առանց բարոյական հիմքերու լրատվական ուղիները կպազմապատկեն կեղծիքը, առանց ճշմարտության լեզուն ի վերջո կենթարկվի բռնության, տրամաբանության և հզորներու կամայականության։ Սրբազան պապը ապա իր խրատական բողոքները բարձրաձայնեց։ Փոխանակ օրենքը հարգելու իշխանություն ունեցողները զայն կվկայակոչեն, երբ կծառայե իրենց շահերուն և կանտեսեն, երբ կսահմանափակե զանոնք, նույնիսկ արդարության հետ վարվելով որպես գնվող ու ծախվող ապրանք։ Իսկ արհեստական բանականությունը, չնայած տվյալներ մշակելու իր կարողության, անկարող է պատասխանել մարդկային գոյության իմաստին։ Նորին սրբությունը անհրաժեշտ նկատեց ըստ այդմ, որ միջազգային համայնքը պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկի թվային աշխարհին մեջ մանուկներու և երիտասարդներու իրավունքներն ու մտային ազատությունը պաշտպանելու համար, արհեստագիտությունը դնելով բացառապես մարդկային արժանապատվության ծառայության մեջ։ Կրթությունն ու գիտությունը վախերը հաղթահարելու և ապագայի բարի հունձ կցանելու միջոցներ են, Հաստատեց ի վերջո անշեշտելով մշակութային գետնի վրա կրոնական ավանդություններու անփոխարինելի դերը, քանի որ անոնք մարդկությունը կուղեն դեպի իմաստի համատեղ փնտրտուք, Աստուծո հետ հարաբերության մեջ զորացնելով եղբայրության ուխտը։
0: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդված այցելութենեն յետքը սրբազան հայրը ուղվեցավ Նոթրդամի մարդաճար, ուր Պապա Մոբիլիով ողջունեց հավատացյալները։ Նոթրդամ դե Փարի մարդաճարը գտնվի Փարիզի Իլ դո լա Սիտե գրզիի արևելյան մասի մեջ, անիկա գրտական ճարտարապետության աշխարհի ամենահայտնի գոտողները մին է և Ֆրանսայի պետական սեփականությունն է, մինչդեռ անոր գործածությունը հանձնված է կաթողիկեի եկեղեցին։ Դաճարը 1862 կենի վեր Ֆրանսայի պատմական հուշարձանն է, իսկ 1951-ին ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մեջ։ Դաճարի շինությունը սկսավ 1163-ին Լուի 7-րդ տակավորի օրով Փարիզի եպիսկոպոս Մորիս դե Սյուլիի նախաձեռնությամբ։ Շինարարությունը տևեց շուրջ

վեցավ 2024-ի դեկտեմբերին։ Նոթրդամի մայրաջարը Ֆրանսիայի պատմության կարևոր իրադարձություններով վայր եղած է։ Անոր մեջ տեղ ունեցած են թագավորական հանդիսություններ, Ժան Դարկի վերագանքման դատավարությունը եւ 1804-ին Նապոլեոնի գայսերական թագադրությունը Պիոս 7-րդ պապի ներկայությամբ։ Այսօր եւս տաճարը կմնա Փարիզի կրոնական, պատմական եւ մշակութային կյանքի կարևոր խորհրդանիշերը մին։ Նշենք, որ Նոթրդամ դո Փարի դաջարի մեջ արևելքի քրիստոնյաներում մադուրը կարևոր խորհրդանիշ մնի արևելքի եւ արևմուտքի քրիստոնյաներու միության։ Մադուրը ստեղծված է Նոթրդամի հրդեհեն ետք դաջարի վերապացման ընդհանուր ծրագրին մաս կազմելով եւ իրականացված է Օվերդորյանի մասնակցությամբ։ Ան կներկայացնե եկեղեցվո արևելյան դիմագիծը եւ կհիշեցնե, որ կաթողիկ եկեղեցին իր դարբեր ավանդություններով հանդերձ համընդհանուր է։ Մադրուի մեջ ցուցադրված են 8 սրբանգարներ, որոնց շարքին է նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի սրբանգարը։ Հայտնենք, որ նորին սրբությունը Փարիզ կատարած իր առաջին օրվան հայդակիրը կեզրակացնե երեկոյան Ստադ դո Ֆրանս մարզադաշտի մեջ երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումով։ Այստեղ կպագենք մեր այսօրվան հայդակիրը, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամոն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղը գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար ընելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի, և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 26 դեմպեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան մեր հայդակիրը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի ֆրանսիա կատարած առաքելական ճամփորդության։

0: Փարիզեն լուրդ Լևոն 14 սրբազանբաբին Ֆրանսիայի Արաքելական ժամփորդության երկրորդ օրը։ Շաբաթ 26 սեպտեմբեր 2026-ը Լևոն 14-ի Ֆրանսա կատարած Արաքելական ժամփորդության երկրորդ օրն էր, որը սկսավ արաբոդյան ժամը 8:20-ից, երբ սրբազան հայրը ողջունել է երկ Փարիզի այցելության քանի մը բարեարներ ուղվեցավ Maison Bakita Getron, որը գտնվի Ֆրանսայի մայրաքաղաքին 18-րդ arrondissement-ի մեջ։ Maison Bakita-ն ընկերային աջակցության եւ ընտերուսման գետրոն մնե եւ ծրագիր մնե, որ հովանավորված է Փարիզի arczepiskopusutyan կողմէ եւ նվիրված է քաղաքտականներու հյուրընկալութեան, գազմաֆորման եւ ներառման։ Գետրոնը անվանված է իբադիվ սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի եւ բացված է 2021-ին ու կներկայացնի հանդիպման վայրը քաղաքտականներու գամավորներու եւ քրիստոնյա համայնքներու միջեւ։ Գետրոնի մեջ արդասնած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց, որ այս գետրոնը կվգայե դարբեր ձակում ունեցող մարտի կրնան միասին ապրիլ արժանապատվությամբ եւ խաղաղությամբ։ Անաբա հատուկ են ընդգծեց սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի վգայությունը եւ կանանց կարևոր թերը սիրո քաղաքագրթության գարուցման մեջ։ Լևոն 14-րդ աբա գոչուղեց տեսնելու եւ արժեվորելու այն անձերը, որոնք հաջող անդեսված են հասարակության կողմէ, հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի անսահման արժանապատվություն։ Կանայ բդշեշտեց, որ հանդիպումը միշտ փոխադարձ նվեր մնե։ Ոչ ոք այնքան աղքատ է, որ դալիք չունենա, եւ ոչ ոք այնքան հարուստ, որը ստանալիք չունենա, նշեց Միջայելոց նորին սրբությունը։ Խոսքի ավարտին սրբազան հայրը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր գամավորներուն եւ անոնց, որոնք իրենց ծառայությամբ աշխատին եղբայրական ընդունելության, գրթության եւ երկխոսության զարգացման համար, գոչուղելով շարնագելու մարդ կայնացնել աշխարը։ Բախիտա գետրոնի այցելության ետքը սրբազան հայրը փոխադրվեցավ 1885-ին հիմնված Ինստիտուտ Կաթոլիկ դո Պարի հաստատություն, ուր հանդիպեցավ նահանգային սյունոտոսական ժողովի անդամներուն, երեխաներուն եւ նորատարցներուն հետ։ Իսկ այսօրեն ետքը սրբազան քահանայի բեդը փոխադրվեցավ Պլաս դո լա Կոնկորդ հրաբարակ, ուր մատուցեց ծուտ պատարակը։ Պլաս դո լա Կոնկորդը Փարիզի ամենամեծ եւ ամենաբեհաշուկ հրաբարակներեն մին է։ Նախագծված է 1755-ին Անժ Ժակ Գաբրիելի կողմէ, սկսնավես կգոչվեր Պլաս Լուի Կատորս, գետրոնը կգտնվի լուքսորեն բերված հին եգիպտական գոտոմը, որ Ֆրանսային վիրված է 1830-ին։ Պլաս դո լա Կոնկորդը ողբերգական թեր ունեցած է նաև ֆրանսական հեղափոխության ադեն, հոս տեղադրված է գիոտինը, գլխատման գործիքը, որ պատճառ դարձած էր ավելի քան 1000 հոգի մահվան, որոնց ճարկին Լուի 16-րդը եւ Մարի Անտուանետը։ Ահաբեկչության շրջանեն ետք ան ստացավ իր ներկա անունը, որպես խաղաղության եւ ներդաշնակության հույսի խորհրդանիշը։ Իսկ երեկ երեգոյան նորին սրբությունը Փարիզի Ստադ դո Ֆրանս մարզադաշտի մեջ 80,000 երդասարտներու մասնակցությամբ գլխավորեց աղոտկի հսկումը, որուն ավարդին իր արդասանած խոսքի մեջ գոչ ուղեց անոնց ապրելու Քրիստոսի հետ խոր հարաբերությամբ եւ ըլլալու ավետարանի բգաները։ Կանայբեդը շեշտեց, որ իսկական ազատության աղբյուրը կգտնվի Հիսուսի հետ հարաբերության մեջ։ Ան երդասարդները հրավիրեց հերու մնալու, հբարդուտենեն, սնապարուտենեն, բրնուտենեն և ժլադուտենեն, որոնք կվնասեն մարդկային հարաբերությունները և գրնան մարդը ցկել ներքին թադարկության և առանցնության մեջ։ Մեկնելով Սուրբ Պողոս Արաքյալի խրադեն, խուսապե, ցկտե, մարդն չէ, Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ քրիստոնյական կյանքը սրբության ճանապարհն է։ Բավարար չէ միայն չարեն խուսապիլը, անհրաժեշտ է նաև գործնականորեն ընդրել Փարին արդարությամբ, հավատքով, սիրով, համբերությամբ եւ հեզությամբ։ Բաբը հիշեցուցաբար, որ քրիստոնյական պայքարը բռնության կամ ուրիշներու դեմ գրիվմը չէ, այլ հավատքի պայքար, ավետարանին համացայն ապրելու համար։ Մեր միակ զենքը անցնվեր սերն է, հաստատեց Իմիջայելոց ան։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը երդասարդները հրավիրեց նայելու Քրիստոսի խաչին և անոր բատմուջանին, որպես Հիսուսի չարչարանքին և բրգագործության նշանները։ Ան գոչ ուղեց բոլոր երդասարդներուն ըլլալու ավետարանի լուսավոր վգաները, այսինքն այն բարի լուրին վգաները, որ նույն ինքն Քրիստոսն է, մարդկության փրկիչը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Փարիզի երդասարդներու հետ։ Ֆրանսիայի մեջ իր առաքելական այցելության առաջին օրը 22 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ Փարիզի Ստադ դե Ֆրանսի մեջ մասնակցեցավ երիտասարդներու աղոթքի հսկումին։ Հանդիպման ընթացքում քահանաբեդը զրուցեց երիտասարդներուն հետ եւ պատասխանեց անոնց հարցումներուն, անդրադառնալով հավատքի վկայության, ծառայության, գոչումի զանազանման, խաղաղության եւ երիտասարդներու առջեւ ծառացող դժվարություններուն։ Երդասարտներուն ուղված իր պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ վգայագոչեց Սուրբ Պողոսի խոսքը. «Ինձ համար կյանքը Քրիստոս է», ընդգծելով, որ այս արդայդությունը առաքյալի ամբողջ կյանքի ամփոփումն է։ Կանաբեդը շեշտեց, որ Աստված հերու չէ մարդեն, այլ գանտիբի անոր գիգանչե, ներքնաբես գփոխագերբե եւ աշխարհ գղրգե։ Անդրադառնալով Քրիստոսի մասի վգայության, բաբենդ գծեց, որ աբեդարանը պետք է հայդարարել կացությամբ եւ հարգանքով։ Ըստ անոր քրիստոնեական բգայությունը չի գնար վերածվիր բարդատրանքի կամ հագամարդության, որովհետև Քրիստոսի հետ հանդիպումը գտնա երկխոսության եւ գբադրաստի խաղության։ Լևոն 14-րդ կարևորեց նաեւ դարբեր գնոնական ավանդություններով պատկանող մարդոց միջև երկխոսությունն ու եղբայրությունը։ Խոսելով երիտասարդներու մտահոգություններու մասին, քահանաբեդը անդրադարձավ աբակայի անորոշության, հարաբերություններու փխրնության, դնդեսական եւ միջազգային իրավիճակներու նկատմամբ դակնաբին, ինչպես նաեւ գլիմայական փոփոխություններուն։ Ան երիտասարդները հրավիրեց սիրտը բաց պահելու ընկերներու դարաբանկներուն դիմաց։ Անդրադառնալով գոչումի զանազանման, բաբը երիտասարդները հրավիրեց աղոթքի եւ ծառայության միջոցով բնդրելու Աստծո կամքը։ Հատկապես դիմեց կանայության եւ նվիրյալ յանքի գոչումը սկացող երիտասարդներուն, եկեղեցին Ֆրանսայի մեջ ծեր մեծ գարիկ ունի, ան ձեզ համար գաղոթե, ձեզի կսպասե, եւ ավերծուց կացություն ունեցեք, վստահեցեք Հիսուսին։ Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոյգե համալսարան։ Ֆրանսայի մեջ իր առաքելական այցելության երկրորդ օրը Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոյգե համալսարան, ուր հանդիպում ունեցավ դարաձաշրջանային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, գատողիկի հավատքի թեկնածուներուն եւ նորատարցներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ բաբը անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցու ներգա հովական մարդարավերներուն եւ հատկապես ընդգծեց նոր հավատացյալներու ընդունելության, ուղեկցության եւ եկեղեցական համայնքներու մեջ անոնց լիագադար ներգրավման առաջեշտությունը։ Նույն Սերպուտյան նշեց, որ Ֆրանսայի աշխարհիգացած հասարակության մեջ բազմատիվ մարդիկ դարձյալ գմոդենան հավատքին, իսկ մեծ թիվով ճապահասներ գխնդրեն քրիստոնեական սկզբնավորության խորհուրդները։ Այս իրողությունը ըստ բաբին Աստծո շնորհքի ներգործության շոշափելի նշանն է, որ գանցնի վիճակագրական ու ընկերապանական վերլուծություններն անտին։ Նույն Սերպությունը գոչ ուղեց եկեղեցու ընդունելու այս նոր հավատացյալները մոդիգությամբ, գարեկցությամբ եւ քնքշությամբ։ Լևոն 14-րդ հատկապես շեշտեց մգրդութենեն իդ նորատարցներու հոգևոր կյանքը շարնակելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով, որ անոնք պետք է լիովին ընդունվին համայնքներու մեջ եւ ստանան ամբողջական գազմավորում։ Ան նաեւ կարևորեց Սուրբ Բադրակի Տերը, նշելով, որ անիգա Քրիստոսի զադիգի խորհուրդը գահիտնե եւ ինքնին հավատքի ճանապարհին մաս կգազմի։ Նույն Սերպությունը գատողիկե հավատքի թեկնածուներուն եւ նորատարցներուն ուղեց հստակ պատգամը. «Թուգալ ձեր գարկին, եղեք ավետարանի միսիոնարները այս ընկերության մեջ»։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթեց, որ Ֆրանսիա եկեղեցին կարենագազմել գենտանի եկեղեցու ժողովուրդը եւ շնորեց իր առաքելական օրնությունը։
0: Խմեցեք Քրիստոսի խոցված սրտի աղբյուրեն եւ դարաձեցեք սիրո քաղաքագրտությունը։ Լևոն Բաբին Կարոզը, Փարիզի մեջ։ Ձեզ տեսնելով այստեղ հավաքված սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ժառանգորդները Ֆրանսայի մեջ սրբազան երկար եւ գեղեցիկ պատմությամբ, գսեմ ձեզի՝ «Թուգալ ձեր գարկին, խմեցեք այս աղբյուրեն, որ Հիսուսի խոցված սիրտն է»։ Այո, դուք ծարավի եք Աստուծո, կյանքի, ճշմարտության, միության, խաղաղության, հաղորդության եւ երջանկության։ Ցգտեցեք վերակտնել բայձար հորիզոնը, գառուցել նորոգված ասկմը, սկսելով անոր արմատներեն, որոնք ողոգված են հավատքով։ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն ցեզի համար մի բահ է, այլ թույլ տվեք, որ ան հորթի հագեցնելու եւ լեցնելու այն անձերը, որոնց կհանդիպիք։ Ցեզի գինա հույսը Դանիլ Հոն, ուր գդիրեն վհադություն եւ հոգեոր չորությունը։ Այս խոսքերը Լևոն 14 սրբազան բաբին առանցքային խոսքերն է, զոր մաս կազմեցին անոր Փարիզի Պլաստորա Կոնկորդ հրաբարագին վրա մատուցած Սուրբ Պատրակին տածկին արդասանած կարոզին, զոր նորին սրբությունը գետրոնացուց օրվան սուրբ կրային ընդերցումներուն վրա և հատկապես Հովանեսի ավետարանին կահված խոսքերուն վրա, ուր Հիսուս սկսե, եթե մեկը ծարավի է, թող ինձի կա և թող խմե, ան որ ինձի կհավատա, Կիրքի խոսքերուն համաձայն, անորձոցեն պիտի հոսին, քեդեր, գենսադու, ջուրի։ Ասկեմեկներով նորին սրբություն ընդգծեց, որ մարդուն խորակույն ծարավը նյութական չէ, այլ Աստուծո ճշմարտության, սիրո, իմաստի և հաղորդության հանդեպ փապակը, որուն համար ան հրավիրեց հավատացյալները իրենց ներքին դատարկությունը չփորձել լեցնելու մագերեսային հաջույքներով, այլ դիմելու Քրիստոսի, իբրև գենտանի, ջուրի, աղբյուր։ Լևոն 14-ը նաև շեշտեց, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն անձնական հարստությունը պետք չէ լա։ Հավատացյալները կոչված են իրենց ըստացած հույսը և սերը փոխանցելու ուրիշներուն, մանավանդ այնտեղ, ուր գդիրեն վհատությունը և հոգևոր չորությունը։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի քրիստոնեական հարուստ ժառանգության, նորին սրբությունը հիշեց սուրբերը, նհատակները և բարերարները, որոնք իրենց կյանքով վկայեցին ավետարանը։ Կարոզի ավարտին նորին սրբություն շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ընտանիքներուն իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ցուցաբերած արի դոգունության համար, ինչպես նաև երդասարտներուն, նորատարցներուն և քրիստոնեական ուղին ըսկսողներուն, որոնք իրենց խանդավառությամբ ներգայ եկեղեցին են։ Սուրբ Հոգին բարգևը թող ձեզ դարձնե վկաներ, որոնք պատրաստ են իրենց շուրջը տարածելու սիրո քաղաքագրտությունը, ասավ Լևոն 14-ը, և հրավիրեց բոլորը դիմելու Աստվածամոր բարեխոսության, որպեսի Աստուծո ժողովրդի մեջ ծավալի գենտանի ջուրը և Ֆրանսիայի տարածքին ծաղկին հավատքը, հույսը և սերը։
1: Լևոն 14-րդ քահանայապետը Նոթրդամի մեջ գոչ ուղեց Ֆրանսիայի եկեղեցու վերածնունդին։ Ֆրանսիա գդարած իր առաքելական այցելության առաջին օրը 25 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Փարիզի Նոթրդամ մայր դաջարի մեջ հանդիպեցավ Ֆրանսիայի եպիսկոպոսներուն, քահանաներուն, սարգավակներուն, նվիրյալներուն և նորընտաներուն, գլխավորելով երեկոյան ժամերկությունը։ Արարողութենեն առաջ բաբա այցերեց նաև դաջարի մեջ գտնվող արևելքի քրիստոնյաներու մադուրը և ողջունեց արևելյան եկեղեցներու ներգայացուցիչները, որոնց շարքին Փարիզի հայկաթողիկե եկեղեցու առաջնորդ արիաբադիվ դեր Եղիա եպիսկոպոս Եղիանը։ Իր կարոզի մեջ քահանայապետ անդրադարձավ Նոթրդամի 2019-ի հրդեհին, ընդգծելով, որ դաջարը բարձ հուշարձան մը չէ, այլ ժողովրդի մը սիրտն ու մշակույթի մը կարևոր կետրոնը։ Անշեշտեց վերականգնման աշխատանքներում մասնակցած բոլոր գոմերուն ներդրումը և գոչ ուղեց եկեղեցվո ավետարանի ուրախությունը նոր երանտով ապրելու և փոխանցելու։ Լևոն 14-րդ նաև ընդգծեց, որ քրիստոնեական համայնքը պետք չէ փակվի իր սահմաններում մեջ, այլ լա դեպի դուրս ելող և հյուրընկալ եկեղեցի մը, բաց բոլորին, հատկապես հերավորներուն ու ձայրամասերուն գտնվողներուն։ Անգարևոր տեր վերաբահայցը նաև աշխարական հավատացյալներուն զանոք կոչելով եկեղեցու գենտանի առաջաբահը առօրյա կյանքի մեջ։ Քահանայապետը հատկապես շեշտեց ձեսի և սուրբ հաղորդության կենտրոնական տերը եկեղեցական կյանքի մեջ։ Անկահանաները և հովական ծառայության նվիրվածները հրավիրեց, որ սրբազան արարողությունները կդարվին արժանապատվությամբ և բայերջությամբ, որովհետև ձեզը ոչ միայն աղոթքի արդայդությունն է, այլ նաև Աստծո լույսի տակ պատմության և աշխարհի իրադարձությունները հասկանալու միջոց։ Իր վատկամյա ավարտին Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ որևէ գոչումի հիմքը դիրոջ հետ անձնական և մտերիմ հարաբերությունն է։ Ան Ֆրանսիայի եկեղեցու հովիվները և գրոնավորները գոչ ուղեց ըլլալու հույսի միության, հաշտության և եղբայրության վկաներ առանց վախնալու աբակային։ Այս մայր դաջարը վերածնա, որովհետև դուք կարողանաք վերածնին անոր հետ առօրյայի առաքելության ու սրբության սրածքով, ասաց քահանայապետը, իր խոսքը ավարտելով Սուրբ Գույս Մարիամի հովանիին անցնելով Ֆրանսիայի եկեղեցու առաքելությունն ու բոլոր ներկաները։
0: Փարիզի Պլաստորա Կոնկորդ հրապարակին վրամատուցած սուրպադարակի ավարդին սրպազան հայրը հրաժեշտ արներով Փարիզեն ուղվեցավ ճամփորդության երկրորդ հանքրվան լուրդ քաղաք։ Ան մեկնեցավ Փարիզի Օրլի միջազգային օդակայանեն ժամը 17:45-ի ժամանակները, ու 1:40 դևող տրիչ կեմի հետ կժամանե դարբ լուրդ Պիրենե ուր գտիմավորվի դեղական իշխանություններու կողմէ։ Լուրդ քաղաքը վերին Պիրենյաններու քաղաքն է, Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը, որ դարձած է աշխարհի ամենակարևոր կաթողիկե ուխտադեղիներին մին 1858-ի դիրամոր հրաշապար երևումներեն ետքը։ Քաղաքը ունի շատ հին պատմություն, որ գդարացվի հին կարետարեն մինչև մեր օրերը, և կրոնական ժառանգության անդին լուրդը շրջապատված է նաև բնական կարևոր գեղեցկություններով, ինչպես Պիկ դյու Միդի դյու Բիգոր, Pont d'Espagne և Cirque de Gavarnie. Լուրդի ուխտագնացության վայրն է Մասաբիելի Կարայրը, ուր 1858-ին, ինչպես նշեցինք, Բադանի Բերնադետ Սուբիրուն հաստատեց թե 18 անգամ դեսած է Սուրբ Կույս Մարիամը, փետրվար 11-ին, հուլիս 16-ը ինգած ժամանակաշրջանին։ 16-րդ երևումին ընթացքին 25 մարտ 1858-ին դիրուհին ներգայացավ որպես անարատղություն, հաստատելով եկեղեցվող կողմէ 1854-ին հրճակված վարդապետությունը։ Այսօր Կարայրի մեջ կգտնվի անարատղության արձամը և աղբյուրմը, որ ըստ ավանդական պատմության Բերնադետը կդավ քեդինը փորելով։ Անոր ճուրերը ուխտավորներուն կողմէ կգործածվին որպես մակրակործման և մգրդության նորոգման նշամը։ Կարայրին վրա կառուցված է անարատղության դաջարը։ Բերնադետ Սուբիրուն հետագայիս իր կյանքը նվիրեց հիվանդներու սպասարկության, մտնելով Նևերի ողորմության քույրերու միաբանության մեջ։ Ան մահացավ 1879-ին, ընդամենը 35 տարեկան հասակին։ Երաների հրճակվեցավ 1925-ին և սրպատասվեցավ Պիոս 11-րդի կողմէ 1933 թվականին։ Լուրդ ժամանում են ետքը սրպազան հայրը անմիջապես կուղվի լուրդի հայտնութեանց քարայր, ուր գտիմավորվի լուրդի եպիսկոպոսին և սրպավայրի դնորենի կողմէ, ապա դեղեկ ունենա լուր աղոտկի պահմը Սուրբ Կույս Մարիամի արձանին առջև, որ մե ետքը նորին սրբությունը կմոտենա և կտպչի ժայրին հուս քարայրի աղբյուրեն գմբե քավատ մճուր, և աշտանագի մեջ կզետեղե վարված մոմը, որ մե ետք դիրամոր կուղե աղոտքը։ Հատկապես նշանակից պահմը պիտի ելա ոսկե վարդի հանցնումը, որում պիտի հաջորդեն հայրմերը և կահանայապետի օրնությունը։ Կարայրեն հերանալեն առաջ սրպազան հայրը պիտի ողջունե մենաստանի կահանաները, ապա պիտի փոխադրվի լուրդի առաջնորդարան, վերջալով Ֆրանսայի առաքելական ճամփորդության երկրորդ օրվա հայտակրին։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղ գրվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկե զմեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,

0: վիրել իր հոր, մեր առօրյա գյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու

0: եթե բադահի, որ մեղքով գործընցնենք զայն։
1: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 26 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան մեր հայդակիրը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի ֆրանսիա կատարած առաքելական ճամփորդության։

0: Փարիզեն լուրդ Լևոն 14-ը պազամբաբին Ֆրանսիայի Արակելական ժամփորդության երկրորդ օրը։ Շաբաթ 26 սեպտեմբեր 2026-ը Լևոն 14-ի Ֆրանսա կատարած Արակելական ժամփորդության երկրորդ օրն էր, որը սկսավ արաբոդյան ժամը 8:20-ից, երբ սրբազան հայրը ողջունել է երկ Փարիզի այցելության քանի մը բարեարներ ուղվեցավ Maison Bakita Getron, որ գտնվի Ֆրանսայի մայրաքաղաքին 18-րդ arrondissement-ի մեջ։ Maison Bakita-ն ընկերային աջակցության և ընտրուսման գետրոն մնե և ծրագիր մնե, որ հովանավորված է Փարիզի արքեպիսկոպոսության կողմէ և նվիրված է գաղթականներու հյուրընկալության գազմավորման և ներառման։ Գետրոնը անվանված է իբադիվ սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի և բացված է 2021-ին ու կներկայացնե հանդիպման վայրը գաղթականներու գամավորներու և քրիստոնյա համայնքներու միջև։ Գետրոնի մեջ արդասնած իր խոսքի մեջ սրբազան հայրը շեշտեց, որ այս գետրոնը կվգայե դարբեր ձակում ունեցող մարդիկ կրնան միասին ապրիլ արժանապատվությամբ և խաղաղությամբ։ Անաբահ հատուկ են ընդգծեց սրբուհի Ջուզեպինա Բախիտայի վկայությունը և կանանց կարևոր թերը սիրո քաղաքագրթության գարուցման մեջ։ Լևոն 14-ը աբահ գոչուղեց տեսնելու և արժևորելու այն անձերը, որոնք հաճախ անդեսված են հասարակության կողմէ, հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի անսահման արժանապատվություն։ Քահանայապետը շեշտեց, որ հանդիպումը միշտ փոխադարձ նվեր մնե։ Ոչ ոք այնքան աղքատ է, որ դալիք չունենա, և ոչ ոք այնքան հարուստ, որը ստանալիք չունենա, նշեց միջայելոց նորին սրբությունը։ Խոսքի ավարտին սրբազան հայրը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր գամավորներուն և անոնց, որոնք իրենց ծառայությամբ կաշխատին եղբայրական ընդունելության, գրթության և երկխոսության զարգացման համար, գոչուղելով շարունակելու մարդկայնացնել աշխարհը։ Բախիտա գետրոնի այցելության ետքը սրբազան հայրը փոխադրվեցավ 1875-ին հիմնված Institut Catholique de Paris հաստատություն, ուր հանդիպեցավ նահանգային սյունոտոսական ժողովի անդամներուն, երեխաներուն և նորատարցներուն հետ։ Իսկ կեսօրեն ետքը սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ Place de la Concorde հրապարակ, ուր մատուցեց Սուրբ Պատարագը։ Place de la Concorde Փարիզի ամենամեծ և ամենավեհաշուկ հրապարակներեն մին է։ Նախագծված է 1755-ին Անժ Ժակ Գաբրիելի կողմէ, սկսնավես կգոչվեր Place Louis XIV, գետրոնը գտնվի լուքսորեն պերված հին եգիպտական գոտոմը, որ Ֆրանսային վիրված է 1830-ին։ Place de la Concorde ողբերգական թե ունեցած է նաև ֆրանսական հեղափոխության ադեն, հոս տեղադրված է գիոտինը, գլխատման գործիքը, որ պատճառ դարձած էր ավելի քան 1000 հոգի մահվան, որոնց ճարքին Լուի 16-րդը և Մարի Անտուանետը։ Ահաբեկչության շրջանեն ետք անստացավ իր ներկա անունը, որպես խաղաղության և ներդաշնակության հույսի խորհրդանիշը։ Իսկ երեկ երեկոյան նորին սրբությունը Փարիզի Stade de France մարզադաշտի մեջ 80,000 երիտասարդներու մասնակցությամբ գլխավորեց աղոթքի հսկումը, որուն ավարտին իր արդասանած խոսքի մեջ գոչուղեց անոնց ապրելու Քրիստոսի հետ խոր հարաբերությամբ և ըլլալու ավետարանի բգաները։ Քահանայապետը շեշտեց, որ իսկական ազատության աղբյուրը կգտնվի Հիսուսի հետ հարաբերության մեջ։ Ան երիտասարդները հրավիրեց հերու մնալու, հպարտութենեն, սնապարութենեն, բռնութենեն և ժլատութենեն, որոնք կվնասեն մարդկային հարաբերությունները և կգրնան մարդը ցկել ներքին թադարկության և առանձնության մեջ։ Մեկնելով Սուրբ Պողոս Արաքյալի խրադեն, խուսապե, ցկտե, մարդն չէ, Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ քրիստոնյական կյանքը սրբության ճանապարհն է։ Բավարար չէ միայն չարեն խուսապիլը, անհրաժեշտ է նաև գործնականորեն ընդրել Փարին արտարությամբ, հավատքով, սիրով, համբերությամբ և հեզությամբ։ Բաբը հիշեցուցաբար, որ քրիստոնյական պայքարը բռնության կամ ուրիշներու դեմ գրիվմը չէ, այլ հավատքի պայքար ավետարանին համացայն ապրելու համար։ Մեր միակ զենքը անցնվեր սերն է, հաստատեց իմիջը այլոց ան։ Խոսքի ավարտին Լևոն 14-ը երիտասարդները հրավիրեց նայելու Քրիստոսի խաչին և անոր բատմուջանին, որպես Հիսուսի չարչարանքին և բրգագործության նշանները։ Ան գոչուղեց բոլոր երիտասարդներուն ըլլալու ավետարանի լուսավոր վկաները, այսինքն այն փարիլուրին վկաները, որ նույն ինքն Քրիստոսն է, մարդկության փրկիչը։
1: Լևոն 14-ը բաբին հանդիպումը Փարիզի երիտասարդներու հետ։ Ֆրանսիայի մեջ իր առաքելական այցելության առաջին օրը 22 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ Փարիզի Stade de France-ի մեջ մասնակցեցավ երիտասարդներու աղոթքի հսկումին։ Հանդիպման ընթացքում քահանաբեդը զրուցեց երիտասարդերուն հետ եւ պատասխանեց ամոնց հարցումներուն, անդրադառնալով հավատքի վկայության, ծառայության, գոչումի զանազանման, խաղության եւ երիտասարդներու առջեւ ծառացող դժվարություններուն։ Երդասարտներուն ուղղված իր պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ վկայագոչեց Սուրբ Պողոսի խոսքը. «Ինձ համար կյանքը Քրիստոս է», ընդգծելով, որ այս արդայդությունը առաքյալի ամբողջ կյանքի ամփոփումն է։ Կանաբեդը շեշտեց, որ Աստված հերու չէ մարդեն, այլ գանտիբի անոր գիգանչե, ներքնաբես գփոխագերբե եւ աշխարհ գղրգե։ Անդրադառնալով Քրիստոսի մասի վկայության, բաբը ընդգծեց, որ աբեդարանը պետք է հայդարարել կացությամբ եւ հարգանքով։ Ըստ անոր քրիստոնեական բգայությունը չի գնալ վերածվիլ բարդատրանքի կամ հագամարդության, որովհետև Քրիստոսի հետ հանդիպումը գտնա երկխոսության եւ գբադրաստի խաղության։ Լևոն 14-րդ կարևորեց նաեւ դարբեր գնոնական ավանդություններով պատկանող մարդոց միջև երկխոսությունն ու եղբայրությունը։ Խոսելով երիտասարդներու մտահոգություններու մասին, քահանաբեդը ընդդարձավ աբակայի անորոշության, հարաբերություններու փխրնության, դնդեսական եւ միջազգային իրավիճակներու նկատմամբ դակնաբին, ինչպես նաեւ գլիմայական փոփոխություններուն, ան երիտասարդները հրավիրեց սիրտը բաց պահելու ընկերներու դարաբանքներուն դիմաց։ Անդրադառնալով գոչումի զանազանման, բաբը երիտասարդները հրավիրեց աղոթքի եւ ծառայության միջոցով փնդրելու Աստծո կամքը։ Հատկապես մեծ կանայության եւ նվիրյալ յանքի գոչումը սկացող երիտասարդներուն եկեղեցին Ֆրանսիայի մեծ ծեր մեծ գարիկ ունի։ Անցեզյա մարգաղոտե ցեզի գսպասե եւ ավերծուց կացություն ունեցեք, վստահեցեք Հիսուսին։ Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոյգե համալսարան։ Ֆրանսիայի մեջ իր առաքելական այցելության երկրորդ օրը Լևոն 14-րդ բաբը այցելեց Փարիզի Գատոյգե համալսարան, ուր հանդիպում ունեցավ դարաձաշրջանային սինոդոսական ժողովի անդամներուն, Գատորիգի հավատքի տեխնաձուներուն եւ նորատարցներուն հետ։ Իր խոսքի մեջ բաբը անդրադարձավ Ֆրանսիայի եկեղեցու ներգա հովական մարդարավերներուն եւ հատկապես ընդգծեց նոր հավատացյալներու ընդունելության, ուղեկցության եւ եկեղեցական համայնքներու մեջ անոնց լիագադար ներկրավման առաջեշտությունը։ Նույն սրբությունը նշեց, որ Ֆրանսիայի աշխարհի գացած հասարակության մեջ բազմատիվ մարդիկ դարձյալ կմոդենան հավատքին, իսկ մեծ թիվով ճապահասներ կխնդրեն քրիստոնեական սկզբնավորության խորհուրդները։ Այս իրողությունը ըստ բաբին Աստծո շնորհքի ներգործության շոշափելի նշանն է, որ գանցնի վիճակագրական ու ընկերապանական վերլուծություններն անտին։ Նույն սրբությունը գոչուղեց եղեցվող ընդունելու այս նոր հավատացյալները մոդիգությամբ, գարեկցությամբ եւ քնքշությամբ։ Լևոն 14-րդ հատկապես շեշտեց մգրդուտենենի հետ նորատարցներու հոգեոր կյանքը շարնակելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով, որ անոնք պետք է լիովին ընդունվին համայնքներու մեջ եւ ստանան ամբողջական գազմավորում։ Ան նաեւ կարևորեց Սուրբ Բադրակի Տերը, նշելով, որ անիգա Քրիստոսի զադիգի խորտը գահիտնե եւ ինքնին հավատքի ճանապարհին մաս կգազմի։ Նույն սրբությունը Գատորիգե հավատքի տեխնաձուներուն եւ նորատարցներուն ուղեց հստակ պատկամը. «Դուքալ ձեր գարկին եղեք ավետարանի միսիոնարները այս ընկերության մեջ»։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ աղոթեց, որ Ֆրանսիայի եկեղեցին կարենագացնել Գենտանի եկեղեցու ժողովուրդը եւ շնորեց իր առաքելական օրնությունը։
0: Խմեցեք Քրիստոսի խոցված սրտի աղբյուրեն եւ դարաձեցեք սիրո քաղաքագրտությունը։ Լևոն Բաբին Կարոզը, Փարիզի մեջ։ Ձեզ դեսնելով այստեղ հավաքված սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ժառանգորդները Ֆրանսիայի մեջ սրբազան, երգար եւ գեղեցիկ պատմությամբ, գսեմ ձեզի՝ «Դուքալ ձեր գարկին խմեցեք այս աղբյուրեն, որ Հիսուսի խոցված սիրտն է»։ Այո, դուք ծարավի եք Աստուծո կյանքի, ճշմարտության, միության, խաղաղության, հաղորդության եւ երջանկության։ Ցկտեցեք վերակտնել բայձար հորիզոնը, գառուցել նորոգված ասկմը, սկսելով անոր արմատներեն, որոնք որոգված են հավատքով։ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն ցեզի համար մի բահեք, այլ թույլ տվեք, որ ան հորթի հագեցնելու եւ լեցնելու այն անձերը, որոնց կհանդիպիք։ Ցեզի գինա հույսը Դանիել Հոն, ուր գդիրեն վհադություն եւ հոգեոր չորությունը։ Այս խոսքերը Լևոն 14 սրբազանբաբին առանցքային խոսքերն է, զոր մաս կազմեցին անոր Փարիզի Պլաս դու լա Կոնկորդ հրաբարագին վրա մատուցած Սուրբ Պատրաստի ընթացքին արդասանած կարոզին։ Զոր նորին սրբությունը գետրոնացուց օրվան Սուրբ Կրային ընդերցումներուն վրա եւ հատկապես Հովանեսի ավետարանին կաղաբած խոսքերուն վրա, ուր Հիսուս սկսե. Եթե մեկը ծարավի է, թող ինձ զիգա եւ թող խմե, ան որ ինձ զիգա հավատա, Կիրքի խոսքերուն համաձայն անորձոցեն պիտի հոսին քեդեր գենսադու ճուրի։ Ասկե մեկներով նորին սրբություն ընդգծեց, որ մարդուն խորակույն ծարավը նյութական չէ, այլ Աստուծո ճշմարտության, սիրո, իմաստի եւ հաղորդության հանդեպ փապակը, որուն համար ան հրավիրեց հավատացյալները իրենց ներքին դատարկությունը չփորձել լեցնելու մագերեսային հաճույքներով, այլ դիմելու Քրիստոսի, իբրև գենտանի ճուրի, աղբյուր։ Լևոն 14-ը նաև շեշտեց, որ Քրիստոսի հանդեպ հավատքը միայն անձնական հարստությունը պետք չէ լա։ Հավատացյալները կոչված են իրենց ըստացած հույսը եւ սերը փոխանցելու ուրիշներուն, մանավանդ այնտեղ, ուր գդիրեն վհատությունը եւ հոգեվոր չորությունը։ Անդրադառնալով Ֆրանսայի քրիստոնեական հարուստ ճարակության, նորին սրբությունը հիշեց սուրբերը, նահատակները եւ բարերարները, որոնք իրենց կյանքով վկայեցին ավետարանը։ Կարոզի ավարդին նորին սրբություն շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ընտանիքներուն իրենց ամենօրյա դժվարություններու մեջ ցուցաբերած արի դոգունության համար, ինչպես նաև երդասարտներուն, նորատարցներուն եւ քրիստոնեական ուղին ըսկսողներուն, որոնք իրենց խանդավառությամբ ներգայ եկեղեցին են։ Սուրբ Հոգին բարգեւը թող ձեզ դարձնե վկաներ, որոնք պատրաստ են իրենց շուրջը տարածելու սիրո քաղաքագրտությունը, ասավ Լևոն 14-ը, եւ հրավիրեց բոլորը դիմելու աստվածամոր բարեխոսության, որպեսզի Աստուծո ժողովրդի մեջ ծավալի գենտանի ճուրը եւ Ֆրանսայի տարածքին ծաղկին հավատքը, հույսը եւ սերը։
1: Լևոն 14-րդ քանեաբեդը Նոթերդամի մեջ գոչ ուղեց Ֆրանսայի եկեղեցվո վերածնունդին։ Ֆրանսա գդարած իր առաքելական այցելության առաջին օրը 25 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ քանեաբեդը Փարիզի Նոթերդամ մայր դաջարի մեջ հանդիպեցավ Ֆրանսայի եպիսկոպոսներուն, կանաներուն, սարգավակներուն, նվիրյալներուն եւ նորընտաներուն, գլխավորելով երեգոյան ժամերկությունը։ Արարողութենեն առաջ բաբա այցերեց նաև դաջարի մեջ գտնվող արևելքի քրիստոնյաներու մադուրը եւ ողջունեց արևելյան եկեղեցներու ներգայացուցիչները, որոնց շարքին Փարիզի հայ կաթողիկե եկեղեցվո առաջնորդ արիաբադիվ դեր Եղիա եպիսկոպոս Եղիանը։ Իր կարոզի մեջ քանաբեդ անդրադարձավ Նոթերդամի 2019-ի հրթեհին, ընդգծելով, որ դաջարը բարձ հուշարձանմը չէ, այլ ժողովրդի սիրտն ու մշակույթի մը կարևոր կետրոնը։ Անշեշտեց վերականգնման աշխատանքներու մասնակցած բոլոր գոմերուն ներդրումը եւ գոչ ուղեց եկեղեցվո ավետարանի ուրախությունը նոր երանտով ապրելու եւ փոխանցելու։ Լևոն 14-րդ նաեւ ընդգծեց, որ քրիստոնեական համայնքը բեկ չէ փակվի իր սահմաններու մեջ, այլ լա դեպի դուրս ելող եւ հյուրընկալ եկեղեցիմը, բաց բոլորին, հատկապես հերավորներուն ու ձայրամասերուն գտնվողներուն։ Անգարևոր Տեր վերաբահեց նաև աշխարական հավատացյալներուն ձանոք կոչելով եկեղեցու գենտանի առաջաբահը արորյա գյանքի մեջ։ Քանաբեդը հատկապես շեշտեց ձեսի և Սուրբ Հաղորդության գետրոնական Տերը եկեղեցական գյանքի մեջ։ Անկահանաները և հովական ծառայության նվիրվածները հրավիրեց, որ սրբազան արարողությունները կդարվին արժանապատվությամբ և բայերջությամբ, որովհետև ձեսը ոչ միայն աղոթքի արդայդությունն է, այլ նաև Աստծո լույսի տակ պատմության և աշխարհի իրադարձությունները հասկանալու միջոց։ Իր վատկյամի ավարդին Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ որևէ գոչումի հիմքը դիրոջ հետ անձնական և մտերիմ հարաբերությունն է։ Ան Ֆրանսայի եկեղեցու հովիվները եւ գրոնավորները գոչ ուղեց ըլլալու հույսի միության, հաշտության եւ եղբայրության վկաներ առանց վախնալու աբակային։ Այս մայր դաջարը վերածնա, որովհետեւ դու կարողանաք վերածնին անոր հետ արորիայի առաքելության ու սրբության սրածկով, ասավ քանաբեդը, իր խոսքը ավարտելով Սուրբ Գույս Մարիամի հովանին անցնելով Ֆրանսայի եկեղեցու առաքելությունն ու բոլոր ներգաները։
0: Փարիզի Պլաս դու լա Կոնկորդ հրաբարագին վրա մատուցած Սուրբ Պատրաստի ավարտին սրբազան հայրը հրաժեշտ առնելով Փարիզեն ուղվեցավ ճամփորդության երկրորդ հանքարվան լուրդ քաղաք։ Ան մեկնեցավ Փարիզի Օրլի միջազգային օտագայանեն ժամը 17:45-ի ժամանակները ու 1:40 բարյան դևող տրիչկեմի հետ կժամանե տարբ լուրդ Պիրենե ուրգտիմավորվի դեղական իշխանություններու կողմէ։ Լուրդ քաղաքը վերին Պիրենյաններու քաղաքն է, Ֆրանսայի հարավ արևմուտքը, որ տարածած է աշխարհի ամենագարեվոր կաթողիկե ուխտադեղիներին մին 1858-ի դիրամոր հրաշապար երևումներեն յետքը։ Քաղաքը ունի շատ հին պատմություն, որ գդարացվի հին քարետարեն մինչև մեր օրերը, և կրոնական ժառանգության անդին լուրդը շրջապատված է նաև բնական կարևոր գեղեցկություններով, ինչպես Պիկ դու Միդի դու Բիգոր, Pont d'Espagne և Cirque de Gavarnie. Լուրդի ուխտագնացության վայրն է Մասաբիելի քարայրը, ուր 1858-ին, ինչպես նշեցինք, Բադանի Բերնադետ Սուբիրուն հաստատեց թե 18 անգամ տեսած է Սուրբ Գույս Մարիամը, փետրվար 11-ին, հուլիս 16-ը ինգած ժամանակաշրջանին։ 16-րդ երևումին ընթացքին 25 մարտ 1858-ին դիրուհին ներգայացավ որպես անարատղություն, հաստատելով եկեղեցվո կողմէ 1854-ին հրճակված վարդապետությունը։ Այսօր քարայրի մեջ կգտնվի անարատղության արձամը և աղբյուրմը, որ ըստ ավանդական պատմության Բերնադետը կդավ քեդինը փորելով։ Անոր ջուրերը ուխտավորներուն կողմէ կգործածվին որպես մակրակործման և մգրդության նորոգման նշամը։ Քարայրին վրա կառուցված է անարատղության տաճարը։ Բերնադետ Սուբիրուն հետագայիս իր կյանքը նվիրեց հիվանդներու սպասարգության, մտնելով Նևերի ողորմության քույրերու միաբանության մեջ։ Ան մահացավ 1889-ին, ընդամենը 35 տարեկան հասակին։ Երաների հրճակվեցավ 1925-ին և սրբ պատասվեցավ Պիոս 11-րդի կողմէ 1933 թվականին։ Լուրդ ժամանում են յետքը սրբազան հայրը անմիջապես կուղվի լուրդի հայտնության քարայր, ուր կդիմավորվի լուրդի եպիսկոպոսին և սրբավայրի դնորենի կողմէ, ապա դեղի կունենա լուր աղոտքի պահմը Սուրբ Գույս Մարիամի արձանին առջև, որ մեր յետքը նորին սրբությունը կմոտենա և կտպչի ժայրին հուս քարայրի աղբյուրեն գմբե քաղաք մճուր և աշտանագի մեջ կզետեղե վարված մոմը, որ մեր յետք դիրամոր կուղե աղոտքը։ Հատկապես նշանակից պահմը պիտի ելա ոսկե վարդի հանցնումը, որում պիտի հաջորդեն հայրմերը և կահանայապետի օրնությունը։ Քարայրեն հերանալեն առաջ սրբազան հայրը պիտի ողջունե մենաստանի կահանաները, ապա պիտի փոխադրվի լուրդի առաջնորդարան, վերջդարով Ֆրանսայի առաքելական ճամփորդության երկրորդ օրվա հայտակրին։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։